0: 22 horas 45 minutos.
1: Nyamari pakariska. Kakuchin wa ukikuna. Wijaso ya